0: تمام میاں سالار جماعت مصرائے اولا کی نغمہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقت کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ آئیں،
1: یہ کیا غالب کی غزل ہے؟